0: Mä oon nyt tauinaan suimnaan tahtu kiskau. Omina suimi kuvi kannan tuhtaa viahkik. Suvi tauvi piks kunnan kam jo pehtahkik. Ja kuhtu tauinaan askumta kam ikusia tahtu kiskau. Kia maa muotse kaksi vatsien. Miinaan miu maamtan ehtse ganuun. Ego minä miu maatsuun. Kahki jo kannan tuhtaa kike konista nanuta maanaka piks kohta ajahkik. Ja kuhan muhtse anuskauinaan askumta. Hai hai.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.
2: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

Haasikin taistuuko tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumaanista jaasin nohki itsikin taistuuko tuupua. Haamoi. Nanissipu. Nanissikupu tuu nii tukska. CJWE muhkinstis.